0: 今日も始まる
1: アロハマハロさんで、
0: お相手は
1: よしー、
0: そしてユミです。
1: おー、ユミちゃん久しぶり。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 発行のユミちゃんが来ていただきました、
0: はい、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。久々ですけど。
0: そうなんですよ。
1: あなたは何をしてたの？
0: はい、
1: 忙しかったんだよね。だからなかなか来れなかったんだよね。
0: そうですね、いろいろと習い事を
1: 習い事やってて、
0: はい、
1: あなたもその桜シンガーズの、
0: はい、
1: 一員だったんですよね。
0: 先週さなえちゃんがね、
1: そう、
0: お話しさせ、してもらったように。
1: そうなんです。
0: はい。
1: で、私もあなたも歌歌ってくれたのよね。
0: はい、一緒の時に。
1: すごい不評判だったよ。よかったよ。
0: ありがとうございます。
1: で、先週も流したと思うんですけど、あなたたちの生版の。
0: はい、びっくりしました。
1: 急に乗ってただけ、
0: はい。はい。
1: よかった。びっくりしたもん。
0: あの歌私大好きなんです。小学校とか、学校で習ったのを思い出すので楽しかったです。
1: でもあなたとさなえちゃんとは音が違うんでしょ、声の発声が。
0: パートが違うんですよ。私はソプラノで、さなえちゃんはアルトなんです。
1: おお、すごいじゃない。それで聞く話によるとあなたは特訓されたって言ってましたよ。
0: そう、声が出ないから。
1: だからこれ、ここに来れなかったんですよ。
0: 金曜日の夜にね、週に1回特訓していただきました。
1: ソプラノね。
0: そうなんです。
1: ということはすごい高い声が出るってことですよ、あなた。
0: いや、出なかったんですけど、その、4ヶ月ちょっと練習させていただいて、で、なんか、コツっていうのを、なんかこう、叩き込んでいただいて、少し分かったら声が少しずつ出るようになって、
1: すごいじゃない。
0: それで、なんか、なんとかソプラノを歌えるっていうぐらいまで、はい、来ました。
1: それでソプラノを、アカペラで歌ったんでしょ、
0: はい、そのグループに入れていただいたっていう感じなんです。コンサートの時に、ピアノがないアカペラで、そのグループで、ある一部のグループが歌うっていう、プログラムもあったんですけど、それにね、入れていただいて。
1: ソプラノの歌手です。
0: ソプラノ のパートに入れていただいて、大変だったです。声が出なくて、もう無理かなって思ってたんですけど、本当に、お腹から声を出すっていうのを、教えていただいて練習して。
1: 認められた。
0: なんか認められたかどうか分かんないんですけど、出ないでくれとは言われなく出していただきました。
1: あ、素晴らしいやん。どういう曲だったのそれ。
0: 桜桜と、うん、であともう一曲はちょっと古い曲で、うん、花嫁人形ってご存知ですか。
1: あ、なんか聞いたことある。
0: なんか私もちょっとこうメロディーは聞いたことあるんですけど、うん、ちょっとあんまり知らない歌で、うん、であとは蛍恋ってあるじゃないですか。あの歌3曲を歌わせていただきました。
1: なんかみんな聞きたいよね、どんな声で歌ってたか。
0: 私の声が
1: どうアカペラでしょということは、はい、ピアノがないわけでしょ。
0: そうなんです。
1: 素晴らしいじゃない。
0: そうなんですよ。だから余計にプレッシャーで、結構ソプラノってメインキーなんですよね。
1: おお。
0: なので私がもしずらすとすごく目立っちゃうんですよ。だから絶対に突き出てもいけないし、気をつけないといけないってすごい言われて、で声ももし一人だけおかしかったらすごい目立つんですって。
1: あ、ソプラノの人は。
0: そうだからちゃんとその上手い人の陰に隠れてっていうか、その卒のないようにちゃんと歌うことがやっぱり大事なポイントだったので。
1: ソプラノで何人いたの。じゃ
0: あ3人。
1: 3人だけ。
0: そうなんです。でお二人はものすごい上手い方で、もう大先輩なんですけど、だからそのお二人がいらっしゃるから歌えたっていうのもあります。
1: あ、
0: はい、
1: うん、じゃあちょっと聞いてみたいよね。
0: ありがとうございます。
1: それその3曲の中の1曲、はい、なんかその本番のライブを、
0: はい、ライブを
1: ちょっと聞いてみましょう、
0: はい、では桜桜で聞いていただけたらと思います。
1: はい。

0: い、私たちの桜桜どうでしたか、吉田さん。
1: 素晴らしいじゃない。
0: ありがとうございます。
1: よく成長しました。
0: 私というよりも皆さんがやっぱりベテランなので。
1: いやでもちゃんとソプラノの声聞こえてますよ。
0: あ、うまい方2人いらっしゃるんでね。でも私も頑張って大声かけ出して歌いました。はい、
1: 素晴らしい。
0: すごい楽しかったです。いい経験をさせていただいて、
1: は
0: い、
1: 僕も入りたいんですけどね。
0: そうですよね。
1: 男性がすごいレベル高かったでしたよ、今回出た3人の。
0: あ、そうなんですか。皆さんとてもお上手ですけど、
1: はい、
0: S さんも頑
1: 張って。桜シンガーズのいいところは男性がいるのよね。
0: そうですね、人数少ないですけど、いつも募集中ですけど、はい、はい、すごくいつも、はい、3人、2人、3人、
1: はい、
0: 時々人数が増えるんですよ。助っ人で来てくださったりとか、あるので。
1: そう、ね、前に一度行った時はもっと男性がいたかなと思って。
0: そうですね、その時によると思います。いつもは2人だけなんですよ、2人か3人。
1: ああ、その人たちもめちゃうまいよね。
0: うまいですね、うん、はい、吉さんももし時間があればぜひ来てください。
1: なんか入ったらあなたのように歌がうまくなれるんでしょ。
0: 皆さんなれると思いますよ。
1: みんな歌がうまくなれる。
0: 歌えば歌うほどね、お腹から声を出す練習をして、うん、頭の後ろからこう声を出すんですって。だから普通の声と地声とまたちょっと違うんですけど、それもすごい勉強になりました。
1: そう、私もハワイで褒められたって昔言ったでしょ。
0: おっしゃってましたね。ヒューって声が高い声が、
1: そう、ハワイの時とか裏声急に出たりなんかするじゃない。
0: はい、
1: それをモノマネでやったら、そのウクレレの先生に褒められちゃったん
0: です。モノマネができることができる証拠ですよね。
1: そう、モノマネできないとダメなの、ハワイの人たちは。
0: フラもそうなんですかね。
1: フラもそうなんです。モノマネから入ってるんです、私も。
0: それそうですよね。
1: ウクレレもそうですよ。
0: あの
1: 弾き方のなんか、ストリーミングっていうの、
0: はい、
1: その指の使い方がちょっとセクシーやったから、ちょっとやって
0: みるとかね。そっから、そういう時からね、自分がやりたいと思って、こう、興味があってやると、真似ますよね。真似て、この人のようになりたいとかね。
1: そうそうそう。フラもそうなんですよ、私。
0: 確かに、でもそれはあると思います。
1: ああいう風に踊りたいなと思うじゃない。
0: あります。
1: ハワイのそのウクレレの時もそうだったけど、あなたと同じように、ウクレレ習いに行く時にはね、コードから習わないの、ハワイの人は。
0: ああ、なるほど。
1: 歌から始まるの
0: よ。歌からなんですね。
1: 歌をやって、歌い終わって、で覚えたらウクレレのコードに行きましょう。
0: なるほど、先に歌から入って、その後にコードを覚える。
1: はい、
0: うん、
1: そしたら雰囲気が分かるんだって。
0: 確かにそうですよね。
1: でコードのチェンジの時のメロディーが分かってくる、自然と。
0: メロディーも歌詞も分かるから、はい、余計に入ってきますよね。
1: そう、だから自然と指が勝手に動いてくるようになるんですよ。
0: おお、
1: フラもそうなんですよ。
0: でもよくね、ヨシさんがモノマネ大事っておっしゃってました。覚えてます。
1: うん、私のマネ全然最近してくれない。
0: 昔はお尻を見てね、ヨシさんのモノマネ一生懸命みんなやってましたけど。
1: そう、だからフランもそうですよ。私ハワイで行った時に私の先生から、
0: はい、
1: 私特に男性だからこう踊れてこういう風にしなさいって言われたことないもんね。
0: そうなんですね。男性は違うからですね、踊り方が。
1: いや、女性に対しても。
0: ああ、そうなんだ。
1: は
0: あ、で自分で考えろっていうことです
1: か。自分で考えろって。自分でだから前に踊っている、うん、うまいなと思った人のモノマネしなさいって。
0: なるほど。まあでもそっからすると楽しくなりますよね。
1: そう、それとやっぱり歌ね。歌えなきゃ、歌えて楽しみよ。だからあなたもそうでしょ。歌ってたら体がウキウキしてくるでしょ。
0: そうですね。
1: 楽しくなるじゃない。
0: はい。初めは出なかったんですけど。はあ、だんだんと楽しみになってきて、はい、歌うのが楽しくなりました。
1: そう、歌うのが楽しくなると体のエネルギーが違ってくるの。
0: あ、それ大きいと思います。
1: でしょ。
0: やりたくないなと思ってやるのと、まあ、全然違いますからね。
1: そう、うん、楽しくなったら、うん、体が楽しいようにモノマネできてくる。
0: 確かにモノマネ好きです。
1: このモノマネ大会、
0: モノマネ大会いいですね。
1: だから時々私今クラスの中でももっとモノマネ歌うなさいって言ってるでしょ。
0: はい、
1: 歌ってくださいって言ってもなかなか歌ってくれないのよね。
0: みんなやっぱり恥ずかしいのもあると思います。
1: だからなんか知らないけど、私たちなんかハワイでやった時はみんないろんな音があるんだけど音楽習ってないじゃない。
0: はい、
1: 特に私なんか でも習ってる人ってやっぱりこう日本人ってみんな統一的に習ってるじゃない。
0: うーん、
1: この声は出せないから私できないとか、
0: あ、なるほど、
1: このメロディーについていけないとか、
0: うん、学校でねそういう風に結構学びましたよね。
1: それで音が外れたら恥ずかしいとか、
0: うーん、
1: 一人だけなんか違う声出したら困るとか、そういうねフィアが出てくるのよ。
0: それはあると思います。うん、
1: なんか楽しみがそこでもう半減しちゃうのよ。
0: そうですね、ちょっとこう声が高くなったら、あ、これはちょっと恥ずかしいとかね、間違ってるとかね、正解間違いとかね、勝手に
1: 勝手にそれもなんか人のことを気にしてジャッジにしちゃうの、
0: ね、あ、確かにあるかもしれませんね。
1: あるでしょ。
0: うん、
1: だからそれがね、子供の時にはなかったのに大人になってくるとこのジャッジメントが入ってくるから、だからみんな怖くなっちゃうの。
0: 確かにやっぱり怖いとか恥ずかしいとか、そういったものがこ
1: う
0: 自由にやる心を、ね、
1: 自由を奪われちゃうんです。
0: 確かにそうですよね。
1: だから自由気ままでしょ、うん、ハワイの子供たちって、
0: まあ、
1: 子供の時で自由気ままに普通は、
0: ね、うん、はい、
1: だから子供のように寝なさいっていうのを踊る時も歌う時も。
0: 確かに
1: それがなりきれた人は楽しいからズンズンズンズン伸びてきます。雰囲気がわかるから。
0: そういうことですね。
1: だから歌も踊りも上手くなっていくんですよ。
0: 確かに吉さんは本当になんかこう恥ずかしいとかなくいつもさらけ出してくださるので一緒にいてやっぱりホッとするっていうか安心っていうか、
1: まあ、さらけ出すっていうか、まあ自由になるっていう意味がなんとなく小さい時から分かったかなっていう。
0: そう、小さい時から、
1: まあ、カナダに来た時から、
0: はい、
1: まあ、もっとね、自由って一体何なのっていう話になるじゃない。
0: はい、
1: だから自分がゲイだったこともそうでしょ。自由になれてなかったわけでしょ、日本ではね。
0: そうですね。
1: で、日本にいる時やっぱり日本にいる時ってこの社会に特に長男とかあるじゃない。こう長男としては継がなきゃならないし、
0: はい、
1: あるべきことはこうなのよってこのレールの上に敷かれるでしょ。
0: はい、
1: そういうってことで自由がなくなるわけでしょ。
0: そうですね。
1: 本当の自分をやりたかったかどうかわからないじゃない。でも私はこれで生まれたんだから私の人生はこれですってこうなっちゃうわけでしょ。
0: もう親に言われてるっていうケースとかもありますもんね。
1: そう。
0: ああ、吉さんはそういうのなかったんですか。
1: それが日本にいた時に、
0: はい、やっぱり
1: たまたまその前の X と会った時にあなたは自分は自由なんだよっていうことを最初に言われた。
0: その X の方に。
1: はい。
0: 素敵。
1: あなたのやりたいことは自分で全部決めることなんですよ。
0: じゃあそれまではお家のお仕事を継ごうと思ってらっしゃったんですか。
1: いや、その
0: 薬局屋さん。
1: 雑貨屋でしょ。
0: 雑貨屋さん。
1: 今の専門家の村に1軒か2軒しかなかった雑貨屋さん。
0: 何でも置いてはったんですね。お薬も。なるほど。何でも屋さんみたいなね。
1: 何でも屋さんだったんだね。
0: うん。
1: で、そこを一応7代目だったので。
0: あ、すごいじゃないですか。
1: 古い村だったので。
0: うん。
1: 一応7代目だったの、はい、私がね。
0: へえ。
1: それ7代目が全部終わってしまった。
0: 終わってしまったんですね。
1: 終わってしまいました。
0: でも終わってしまっても、
1: で終わってしまった理由があるのよ。
0: 何ですか。
1: 母が借金を作りまくったのね。
0: へえ。
1: それで倒産したのよ。
0: あ、なるほど。
1: 倒産したのそれはまあ子供のためにでもお金を借金したかもしれない。育てるために
0: そうです。事情があってね。
1: シングルマザー
0: もちろんですよね。
1: 学校には出さないと思ったりなんかして、
0: 子供さんも多かったですよね。
1: 5人いたんです、ね、はい、まあ、とにかくそれで借金が増えちゃってもうこれからできないよってなった時に母から電話がかかってきて、店はもうできないよって、私が二十歳になるまでは頑張ろうとしたけどもっていう話になったわけ。それで全部売り尽くさなきゃなんなかった、
0: はい、
1: でその時に全部私は一応一人息子だったので私の名義に全てになってたわけ、
0: はい、
1: どっちからや
0: ら
1: ない
0: か長男ですよね、
1: うん、それで、まあ、その時まだ二十歳じゃなかったので、
0: うん、
1: 親父の兄弟の名義になってたのね。なんか自分のことは過去のことは見ていますが、
0: ね、
1: まあ、ちょっとその時の自由、その自由の話をしてるのね、
0: はい、
1: っていうのはそれが それが全てがなくなっちゃったのよ、
0: うん、
1: その家を作るつもりが、うん、全てのものが私一切なくなっちゃったの。
0: なるほど。
1: お金も全てから、はい、ゼロからのスタートだったの。
0: それっていくつだったんですか。
1: それがちょうど二十歳の時な
0: んです。二十歳だったんですね。
1: でちょうどその時二十歳まで我慢してたの、うん、おふくろは。なんとかなんとかよし、吉が二十歳になったら吉の年齢も名義になるからみたいになってたの。それを二十歳の目前に全部売り払わしたのね。
0: それが吉さんのゼロからの出発。
1: それがゼロからの出発なの。そのゼロがあるから私が自由になれたの。
0: ああでも二十歳の時にそういうことを言われてどういう気持ちで、心境的にはどういう、
1: 心境的には全てがなくなった時にはすごくハートブロークンだったんですよ。
0: あ、やっぱり吉さんもそうだったんですよね。
1: あの海を見ながら
0: どうしようって
1: 涙がつろうと人生の中演歌の世界に入ってたけど、でもそれが逆に言って今の私があるわけでしょ。
0: なるほど。
1: 海外にも来れたし、
0: うんうんうん、
1: 自分はそういうあの自分のあのゲイだっていうこともオープンになれたし、そういうことって、ね、そのまま引き継いでたら多分田舎で奥さんもらって、あの不幸に暮らしてたかもしれないでしょ。
0: 本当ですね。
1: 隠しの世界に入っちゃってたかもしれないじゃない。そういうべきなレールだったんだから。
0: 人生って本当に
1: わからないでしょ。
0: なんか不幸になってるような気がしても実は違うん
1: ですね。違う。だから言って不幸の裏側にはあなたはすごいものが待ってるんだよって。
0: そういうことなんですね。
1: その時に不幸だと思ってても、その時にポジティブになってればいっぱいついてくるんです、後から。
0: じゃあ吉さんは海を見てつーって涙が出たけどポジティブに、
1: そうそう、これから私は自由にできるって、それをおふくろがくれたと思ったんですよ。
0: はあ、すごいね。ギフト。
1: ギフト。
0: もうその時はパートナーの人もいらっしゃったんですか。
1: いや、いなかったよ。
0: あ、その時はもうだったんですね。
1: あ、その辺また詳しいこと
0: 第2部でっていうか
1: 言うんだけど、その時はまだこの私の X じゃなくてその XX がいたの、日本人の。
0: なるほど。
1: はい。でその人も日本の方だから、私の自由が私が窮屈になってきたわけ、
0: はあ、
1: 日本でこういう私のような状態にある人たち、うんうん、で彼もそれをオープンできないじゃない。
0: そうですね。
1: 自分が不安やむということできないから、は
0: あ、
1: お互いね、
0: うん、お互いにね。
1: だから結婚してるわ相手はね、私はあの、まあ、家族の一員だろうなってみんな思ってたけど、
0: は
1: あ、そういうところでまた自由を奪われてるわけでしょ、
0: うん。
1: その時にそのカナダの彼と会った時に、そこでまた自由をくれた人がいたんですよ。
0: 第二の自由。
1: 第二の自由が。
0: これ
1: だから自由って一体何だったのって、勝手にすることが自由じゃなくて。
0: 確かに
1: ね、
0: 本当そうですよね。自由の履き違いとかよくね、そういういろんな意味でこう自由を返せとかなんかありますけど、はい、本当の自由ってね、考えた時に、うん、ああなんかちょっと違うかなって思うこともありますよね。今日はちょっとあの吉さんのすごく貴重なお話を聞けるこういう流れなかったんですよね。本当はちょっと違う話を考えてたんですけど、自然に流れてきましたね。面白いです。でもすごいちょっと興味深く聞かせてもらってるんですけど、そしたら吉さんね、その二十歳でゼロからの出発があって、で、まあ、日本でちょっとやっぱり自分のこう本当の本質っていうか、
1: は
0: あ、っていうのをさらけ出せないっていう気持ちのまま
1: 男性と知り合ったんでしょ。
0: はい。
1: でその方と5年間喫茶店をやってたの。
0: あ、喫茶店されてたんですね。
1: はい、
0: はい、でもそうして東京で経営者になられて、喫茶店とか経営されて、
1: はい、
0: まあ、いろんなことを経験された後に、まあカナダっていう大きな国に、
1: まあ、その時の悩みっていうのがやっぱり私は自由じゃないっていうことを感じたから、
0: 感じたんですね。
1: 不満が出てくるわけ。人間って自由じゃないっていう感じた時に不満が出てくるの。
0: そうですね。被害者になったりとか。
1: そう。
0: うん、
1: でしょ。
0: 確かに。
1: だからイライラしてくるわけでしょ。
0: はい、
1: 何かに縛られると。だから日本人って割と縛られる人が多いじゃない。
0: 確かに。
1: でしょ。会社でもそうですし、親でもそうだし。
0: こうしなければならないとかね。
1: そう、縛られてくるとストレスがかかってくるわけよ。
0: うんうんうん、
1: ね。
0: 吉さんもそれが感じられたっていうことですか。
1: それが一番の理由で、その前の、彼と別れた理由。
0: 別れたんですね。
1: で、その時に知り合った彼が、言う、私がこう苦しんでるのを見て、その、 あなたはあなたの人生を自分で自由に生きることができるんだよっていうことを、やっぱりこちらの方と考え方が違うから、でもそう言っても私は責任があるからって日本人は思うわけよ。
0: それはもうね、そうですよね、
1: 仕事があるからこれをやることもできないしとかね、やっぱりこの責任の方に行っちゃって自分のことを犠牲にするのよね。
0: なんか自分のこそ犠牲にしてこそなんか美美しいみたいな ね、
1: いね、うん、そういう昭和のお世話だったじゃない
0: そうですね、確かにほんまそうでしたよね。
1: そうでしょ、うん、
0: わあ、じゃあそっからなんかね、どんどんと吉さんは自由になっていかれたっていうことなんですかね。
1: そう、自由になるっていうのはやっぱり毎日が生き生きするということなのよ。生き生き生きられるかどうか、
0: うん、
1: でしょ、
0: はい、
1: そしたら周りがついてくるようになる。自分が生き生きしてくれば、いくらお金がなくても自分が生き生きしてたら周りの人がなぜか知らないけどなんか助けてくれるようについてくるの。
0: でもそれってよく今言われてるような、そういった引き寄せとかいろんな法則に全く合ってますね、うん、自分がやっぱりその生き生きといい波長を持っていれば物事は全てもういいようになるっていうこと言われてますけど、まさにその代表的なね、なんか例ですよね、それってね。
1: そうそうそう、
0: すごいな。
1: だから何もなかった時でも、あ、これから伸びるしかないじゃない、
0: うん、
1: あ、これからいろんな未来がなんかすごく開けてくるような、このなんか好奇心と興奮に泣いてた時から急遽変わってくるの。
0: なんか映画になりそうな話ですよねわあ。でもね、私もあのカナダに来て初めてその方は男性じゃないんですけど、女性の方と出会ってから、あ、物事は失敗してもいいんだとか、
1: そうそうそうそう、
0: 泣きたい時は泣いてもいいんだっていうのを、雨の中を歩いても楽しいんだっていうことを教えてくださった方がいて、それで私もライフチェンジがありましたね。まだまだもちろんね、自由じゃない部分もあるけどやっぱりなんか日本とはまた違う、
1: そう、
0: うん、ちょっとそれを今思い出しちゃいました。
1: あ、
0: まあ、でもちょっとまだまだお話を聞きたいんですけど
1: そう、長すぎちゃったんじゃないの。
0: そうですね、ちょっとあの、まあ、一旦曲に行きます。
1: ここでちょっとリスナーさんからのリクエストがあって、あ、そうだ、
0: はいはいはい、
1: 僕に、
0: はい、さっきおっしゃってましたね、はい、
1: そうでしょ、その私もフランスに行ったことがあるんで、
0: はい、
1: そのちょっと私もすごく思い出があって、これちょっとこの今話したことによく似てるのよ。
0: はあ、
1: すごい貧乏だったのが一番楽しかったっていう。
0: うわあ、でもなんかそれ結構なんか胸がキュンってします。なんかね、このあのリスナーさんはまあ吉さんに聞いてほしいっていうことで、
1: そう
0: ね、
1: なんかその時にちょうど合ってる曲なんですよ。
0: ああ、じゃあなんか共鳴するところが。なんかこうありますね。
1: そうですね、
0: 聞いてみたいです。
1: ぜひ思い出がこうちょっとさまようところがあって、
0: 若き師の芸術家として、お金はないけど、はい、
1: 芸術家って一応お金とか考えないじゃない、
0: あ、そうですね、
1: 普通はね、
0: うん、有名な方も昔は貧乏だったとかね、
1: みんな貧乏だったの、ね、
0: も
1: ともとはみんな貧乏なの。
0: そうですね、
1: でもそれでもいいの、毎日楽しければ、
0: うん、絵が描ければいい、作品がね、
1: そう
0: 作る
1: そのように生き生きしてるんでしょ、うん、芸術って、芸術家って。
0: それは分かる、思います。うん、そうですよね。
1: 私のパート見た目分かるでしょ。
0: わあ、じゃあどういう曲なんですか、ぜひぜひご紹介ください。
1: まあ、芸術の都って言えばパリなんだけど、
0: はい、
1: そのモンマルトルに、
0: はい、
1: 芸術家の人たちがたまるんだけど、
0: はい、
1: そこでラポエームっていうシャンソンなんだけど。おー、
0: ラポエーム。はい、シャンソンですね。
1: これをなんか千秋直美さんが歌ってますので。
0: 千秋直美さん。
1: はい。
0: じゃあちょっとぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いいたします。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: それじゃあちょっとここで、
2: はい、もっとちょっ
1: とあなたの、
2: はい、もっと聞きたかったですけどね、
1: まだ続くとして、
2: そうそうそうですね、
1: はい、こう私のこと言ってもしゃあないな、あなた
2: 思わず聞き入ってしまいました今日は、
1: まあ、話の流れ、皆さんそれぞれ人生にいろいろあるんですよ。
2: 要するにあまり自分のお話する時間ないじゃない、チャンスないじゃないですか。
1: まあ一応、ね、ラジオで話すつもりはなかったけど、
2: 神会ということで
1: じゃあ由美ちゃんの栄養学、
2: はい、じゃあちょっと栄養のお話をさせていただこうかなと思います、
1: はい、
2: ですね、由美さんね、いつも主食は何を召し上がりますか。
1: いますよ、
2: あの主食、
1: はい、
2: 何ですか由美さんの主食は。
1: 主食ご飯よ。
2: ご飯ですよね。
1: うん、
2: あの、まあ、白米とか、
1: はい、
2: 玄米とか。
1: はい、
2: あの、まあ、結構ね、あの、主食を日本人はご飯食べるんですけど、うん、あの、実は、
1: はい、
2: 結構ね、ポテト、じゃがいもっていうのは、主食にすごく向いてるっていう、ちょっと今日はね、あの、じゃがいもの話をなぜか。
1: それ私のパートナーに言わないで。
2: いや、でもそこにはいろんなね、ちょっと、あの、なんだろう、あの、裏技っていうのもあるんですけど、
1: は
2: 日頃ね、あの、まあ、カナダではポテトってよく食べられてるじゃないですか。
1: はい。
2: でも、日本人の人はどうしても、うん、なんか、ジャガイモって言うと、でんぷん質だから、カロリーが高いとか、食べると太るとか、
1: はい、
2: そんなイメージ持ってる人多いと思うんです。ヨシさん、そんなことないです？
1: いやー、そうでもないよ。
2: 本当ですか、
1: うん、
2: 私はなんか、ご飯の方が健康的で。
1: だからやっぱりパートナーが一応カナダ人だから。
2: そうですね。
1: ポテト食べ出したら、ポテトの匂いだけで犬のように寄ってくる。
2: うちの夫もあのカナダ人なので、
1: 犬
2: も大好きなんですよ。
1: そう、
2: うん。だけど、私はなんかどっかで昔は、そのやっぱりちょっとカロリーが高いっていうか、糖質が高いかなみたいな。
1: あれでもじゃがいもにいつもクッキーするときにバターとかいっぱい使うからでしょ。
2: あ、それはあります。そうなんですよ。
1: でしょ。
2: で、実はね、じゃがいものカロリーってそんなに高くなくって、まあ、例えば皮を剥いたとしても、
1: うん、
2: あの、例えば皮なしのものを蒸した場合、
1: うん、
2: 100g あたりで76キロカロリーなんですね。
1: え？
2: で、あの、その76キロカロリーの目安としては、まあ、例えば中サイズのジャガイモ、
1: うん、
2: 1個分が 150g なので、
1: うん、
2: 例えばお茶碗に軽く1杯のご飯、
1: うん、
2: 150g ね、
1: うん、
2: おジャガイモと同じサイズで、ご飯だと240カロリーあるんですよ。
1: おう。
2: だからそれと比べると、うん、かなりあのカロリーが低いんですよね。で、気になる糖質。
1: でも、あの、料理の仕方によってカロリー変わるでしょ？
2: あ、もちろんそうですね。あの、揚げ物とかすると、
1: そうでしょ？
2: どんどん上がってくるし、だけど、シンプルによくあの、ポテトを蒸したりとか。
1: それだけで食べないよ、普通。
2: でも結構です、
1: 結構食べない、蒸しただけで食べないでしょ。
2: 食べないですかね。
1: でもマッシュポテトか、
2: あ、ね、
1: バターを真ん中にガサーってなんか入れたりなんかして、
2: 確かにそれはそうですよね。
1: でしょ。
2: そうですよ。でも私結構なんかね、ポテトに塩を振って食べるの好きなんですよ。
1: あ、そう。
2: 蒸したポテトを。
1: でも日本人のポテトサラダってめちゃ世界一番美味しいよね。
2: 美味しいです。私、あの、日本の食べ物で何が好きって言われたら、なんか時々無性にやっぱり、うん、日本のポテトサラダが食べたくなります。
1: そうでしょ。
2: ヨシさんもですか。
1: あれ何なの。
2: 何なんでしょうね。あとキュウリ入ってます。
1: ヨシさん、キュウリと
2: ハムとか
1: 卵でしょ。
2: 卵とあとちょっと人参とか玉ねぎ入ってますよね。
1: 玉ねぎ入ってるよね。
2: なんかカナダ人はちょっと違うんですよ、ポテトサラダの味がね。
1: 違う、
2: ね、でも日本の味が美味しい。
1: 日本でも美味しいよね、
2: うんうん、でね、このポテトなんですけど、
1: うん、
2: 食物繊維が結構たくさん含まれていて、あの、ビタミン C もすごく豊富で、
1: あの、
2: 本当にダイエットにも結構おすすめなんですけど、食べ方がね。
1: 食べ方によるね。
2: はい。だから、フライドポテトとか、ポテトチップスとか、やっぱりその、なんだろう、油で揚げちゃうと、その分でカロリーっていうのはね、高くなってしまうので、
1: ね、
2: はい。それはあると思います。それでね、
1: じゃあ、塩コショウだけで食べればいい。
2: もしそれで良ければね、あの、そしたら一番、あの、とっても、あの、いいんですけど、あと、うん、あの、栄養を逃さない効果を高める調理法っていうのがあるんですよ。あの、例えば、じゃがいもって、あの、ビタミン C がすごく豊富ってご存知ですか？
1: いや、知らなかった。
2: そうなんです。あの、ビタミン C が結構豊富で、
1: うん、
2: あの、あとカリウムっていうのも、うん、あの、結構含まれているんですね。
1: うん、
2: だけど、やっぱり栄養っていうのは皮の近くにたくさんあるから、 皮を剥いちゃうとね、実はもったいないんですよ。
1: あ、
2: はい、だから丸ごと、皮ごと、こう調理するっていうのがベストなんですね。はい、
1: でもこっちのポテトサラダって割と皮入ってるよね。
2: 入ってますね。私はあんまり好きじゃないんですけど入ってますよね。確かに
1: 入ってる。
2: だから栄養にはいいんですよね。で、じゃがいもの調理ってよくね、こう皮を剥いて、でこう切ってから水にさらすじゃないですか。
1: はいはい、
2: うん、あれってやっぱりもうでんぷんをねちょっと取るとかいろんな、なんか意味があるんですけど、色がね変色しないように。でもあれをするとビタミン C が水にこう溶けて、もったいないので。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、できるだけ皮を剥かずに、で小さく切れば切るほどビタミン C がやっぱ流れちゃうんですよね。
1: あ、
2: うん、なので、もしそのビタミン C を取りたいんだったら丸ごと調理するのがいいんですよね。
1: クックしてもビタミン C は逃げないの？
2: ね、ビタミン C は多少崩れるんですけど、うん、皮がこう守ってくれるの で、うん、で結構ね強いんですよ、このビタミン C は。ポテトに入ってる、うん、だからね、調理してもビタミン C はある程度取れるっていう風に言われてます。
1: うん、okay。
2: でね、一番注目の成分が、うん、レジスタントスターチって言って、よく聞かれたことがあると思うんです
1: よ
2: ね。
1: よく聞いたことある、それ。
2: 難消化性澱粉なんですけど、うん、一応澱粉って言われてるんですけど、一応繊維質の一部として言われてるんですね。
1: うん、
2: で、普通の澱粉って口の中とか唾液とか小腸で消化されるんですけど、レジスタントスターチっていうのは大腸まで届いてくれて、善玉菌の餌となって腸内環境を整えてくれるっていう効果が期待できます。
1: はい、
2: なので健康維持にね、役立つ成分としてすごく注目されていて、カス汁なんかにも、カスとかにも、酒カスにも結構入ってるんですけども。でこのレジスタントスターチっていうのは血糖値の上昇とかを抑えてくれる結構働きがあるんですよ。でただ大事なのが、例えばじゃがいもを冷蔵庫で保存する人が結構いらっしゃるんですよね、時々。
1: クックしてからするよ、
2: 私。いえ、生のじゃがいもをお店で買って、どこでいつも保管されますか？
1: オーブンの下の空いてるとこ。
2: あ、なるほど、なるほど。
1: または、外にじゃがいも袋がある。
2: ああ、いいですね。ベランダのところですか？
1: ベランダのところ、じゃがいも袋と、
2: はい、
1: オニオン袋とバナナ袋があるんです。外に出して重なるから。
2: なるほど。でもいろんな袋があっていいと思うんですけど、はい、やっぱりジャガイモは常温でちょっと風通しのいいところに置いてあげるのがベストなんですね。
1: あ、
2: でも時々中に
1: 暗いところがいいのかと思ってた、私。
2: こう暗くて涼しい場所が一番いいと思います。あまり太陽とか浴びちゃうと、ね、目が出てきますので。それでね、面白いのが例えば時々私見たことがあるんですけど、じゃがいもを買ってきて冷蔵庫に、
1: はい、
2: 保管しちゃう方がいらっしゃるんですよね。
1: 私知ってましたよ。でもかさばるからやめたの。
2: あ、そうなんですね。
1: それが理由なんだけど。
2: でもそれはいいことです。なぜかというと、じゃがいもとかを冷蔵庫とかに入れてしまうと、うん、成分が変わってしまうんですよ。でね、毒素が出てしまうっていうのが言われていて、
1: はい、
2: 冷蔵庫に入れて置いておくと、糖質が、なんかこう、糖分がね、たくさん出てくるんですって。で、それをね、今度は、この、でんぷんがこう、分解されて、糖分に変わって、で、それがね、なんかね、その後に、冷蔵庫から出して、例えば煮たり、蒸したり、茹でたり、まあ、いろいろこう、加熱をするんですけども、100度以上で調理をしちゃうと、まあ、肉じゃがとかでもそうなんですけどね、アクリルアミドっていう毒性物質が出てしまって、それはね、高温で、まあ、実際120度ぐらいとも言われてるんですけども、特に揚げたり炒めたりすると、その有害物質、発がん性物質もあるんですけど、それがね、通常よりね、多く発生してしまうっていうのがあるんですよ。だから冷蔵庫に入れたものを高温でお料理、例えばもうフライドポテトとかポテトチップスとかベークドポテトとか、
1: はい、
2: もう 100度以上120度とか200度300度とかでやると、もう知らず知らずにその体の有害物質、体に取り入れてしまうっていうことになってしまうんですね。
1: そう、
2: はい、なので、 まあ、100度以下の調理だったらそこまで出ないんですけど、高温で冷蔵庫のものを高温で、ポテトを高温で調理しちゃうと気をつけた方がいいっていうのがあります。
1: いいこと聞いた。だって今まであの入れてるやつなんかあのカレーとか作るグツグツグツグツなんか、
2: そうですね、
1: 煮まくってたような気がしたけど、
2: それがまあ100度前後ぐらいまでだったら大丈夫なんですけど、
1: やっぱり100度は越してたと思います。
2: どうでしょうね、なんかちょっと、なのでやっぱりあの常温で保存するっていうことが大事なのと、はい、あとやっぱりあの芽が出てるだけじゃなくって、ちょっと緑色に変化してるだけでしょ、はいはい、あれはあのソラニンっていうね、やっぱり天然毒素なので。
1: あ、そうなんだ。
2: そうなんです。よくそれを知らずに食べ続けてて、はい、いつもお腹の調子が悪いっていう人が結構いるんですよ。でもそれは実はそういった芽とか緑のポテトを食べてるから、あのちょっとお腹の環境がその毒素によって乱れるっていうことも結構ね分かっていて。
1: あ、芽を食べたらあかんっていうのは聞いてたけど、グリーンになったやつもダメなんだ。
2: その部分はちょっとね、厚めに剥いて使うっていうのが大事、もったいないですけどね。
1: あ、そう。
2: 時々あのグリーンになってるのを知らずに買っちゃうこととかあるじゃないですか。
1: あるある。でも、ね、ちょっと置いてたらグリーンになるよね、あれ。
2: なりますよね。だから、それね、ちょっとやっぱり気をつけた方がよくて。で、先ほどのあの、レジスタッドスターチなんですけど、はい、例えばあの、できましたポテトを常温にこう、置いておいてクックして、まあ、例えば、ポテトを蒸すとしますよね、
1: はい、
2: 蒸してホクホクにして、
1: はい、
2: でそれをそのまま食べると実は血糖値が結構やっぱり、まあ、一応糖分があるのでキュンって上がりやすいんですけど、うんうん、それをレジスタントスターチを増やすためにどうすればいいかっていう方法があって、うん、クックしたポテトを一旦ね冷やすんです、冷たくなるまで、そして冷蔵庫に入れてから召し上がると、あの血糖値が上がらないんですよあんまり。
1: あ、じゃあ。
2: で、レジスタントスターチが増えるんです。私もあんまり知らなかったんですけど、
1: ポテト。冷凍じゃなくて
2: 冷蔵。
1: 冷蔵、
2: ね。例えば、ポテトサラダなんか理想的で。
1: そうよね。
2: うん、
1: 必ず冷やすよね、あれ。
2: そうなんです、ね、冷やして。だからいいんですよ。で、冷やしたものだけじゃなくて、温かいものを食べたい場合は、一旦冷やしてから冷蔵庫で。で、もう一回温め直すとかすると問題はないんです。だからポテトサラダって結構理想的で、
1: 理想的よね、
2: まあ、もちろんマヨネーズ入れすぎたりね、するとカロリー上がりますけど、はい、でもあの、成分的には、あの、血糖値がギューンって上がらずに、レジスタントスターチもたくさんあって、あの、お腹にもいいしっていうのが。
1: あ、そう。
2: はい。まあ、よくね、ポテトっていろいろお味噌汁に入れたりもしますけど、
1: あの北海道の、私母が北海道出身だったから、
2: そう
1: だ、必ずポテト入れてた。
2: あ、美味しいですよね、ポテトとジャガイモ。あ、ポテトとごめんなさい、一緒、オニオン、私も好きでした。で、母がよくお味噌汁やってくれましたけど、
1: ね、
2: ちょっとした工夫で、だからあの、保存する場所は風通しのいいところ、芽が出ると、はい、芽とあと緑の部分は取る、
1: はい、
2: あとクックしたら一旦冷蔵庫で冷やす、
1: はい、
2: ちょっと手間はかりますけど、それだけで随分とあの栄養価も体に対する負担も良くなるので、
1: 違ってくるよね。
2: はい、ぜひぜひ
1: 参考に。あのちょっと聞きたいんだけど、あのポテト最近あのなんていうの、エアフライって流行ってるじゃない。
2: 流行ってますよね。
1: あれはいいの？
2: エアフライヤーはものすごいあの熱なんじゃないですかね。
1: そう、450度ぐらい。
2: だから例えば、あれを、あの、冷蔵庫に入れて、すぐにエアフライにすると、ちょっと、
1: あんまり、マジんじゃない？
2: ちょっと発がん性のものを体に入れちゃうっていうことに。
1: ポテトが出ちゃうんじゃない？
2: うん、なってしまうと思う。味は変わらないとは思うんですけどね。
1: そうでしょ？
2: はい。なのでそこはやっぱりちょっと、
1: じゃあエアフライヤー使うにはどうしたらいいんだ
2: ったっけ？エアフライヤー使うんだったら、一旦冷蔵庫に、あのクックしたものを冷蔵庫に入れて、
1: それを
2: エアフライにするっていう感じですね。
1: あ、
2: エアフライヤー使う時って生のまま入れるんですか？
1: いや、
2: ちょっと調理します？
1: 多分みんな生でなんか YouTube かなんかであるじゃない。
2: なるほど。
1: そのままポンって入れたら、
2: ああ、そうそうか。
1: なんか油を敷いてみたいな。
2: でもそれは冷蔵庫に入ってなければ問題ないと思うんです。だからあの冷蔵庫に入っているものをあのその高温で調理すると発がん物質があるけれども、普通に常温で、
1: ね、常温のやつ
2: してるものは
1: そのまま、
2: うん、いいと思います。はい。ただ理想的なのはビタミン C とかそういった体にいいものが崩れないのは、やっぱりあの蒸したり丸ごと、
1: はい、
2: あのこう切らずにやったりとか、
1: は
2: い、うん、エアフライヤーの時もあんまり細かく切って水にさらすよりはちょっと少なめにもうささってやって 使うとビタミン C が多少は残ってるかもしれないですね。
1: あ、そう、うん、いや、エアフライヤー最近買ったんです。
2: あ、私もちょっと興味があったんですけど、どうですか？
1: いや、まだ使ってない。
2: あ、使ってないんですね。
1: あのね、こういうなんか引き出しみたいなやつじゃなくて、うん、トースターみたいなやつなのね。
2: 場所取ります？やっぱり大きいですか？
1: いや、トースターそんな私たち2人しかいないので、
2: ちっちゃいめ
1: のエアフライ付きで書いてたから。
2: あら、
1: なんかなんかポテトフライが好きそうだから、あいつ。
2: そんなんできるんですね。今そんなんあるんですね。
1: だから細かく切ったらポテトチップ
2: できますよ。
1: ポテトフライができるみたいな感じで、
2: うん、油で揚げれる。ずっとカロリーも低いですから。
1: でしょ。
2: はい、
1: いいかなと思ってるんで。
2: いいですね。
1: で、最近ね、まあポテトの話ができたけれど、さつまいもが体にいいって聞いたのね。
2: さつまいもいいみたい
1: です
2: ね。
1: でも全然種類が違うんでしょ。
2: 違います。
1: じゃがいもとさつまいもじゃ。
2: それはちょっとまだあの特性が違うんですけど、うん、さつまいもは、さつまいもこそあの食物繊維がたっぷり入っていて、うん、そしてリジ酸とスターチもやっぱりすごく、成分的にあるみたいなんですよね。
1: あ、そう、
2: うん、だからじゃがいもかさつまいもだったら、さつまいもの方が断然食物繊維は多いので、
1: あ、そう、
2: そちらの方がいいかもしれないですね。あ、まあでもお好みだと思いますけど。
1: でも甘いから食べるよね。
2: そう、ちょっと糖分は多いですね。確かにね。
1: 美味しいよね。
2: 美味しいですね。
1: あれもやっぱりスキンのところに栄養価値が、
2: そうです、そうです、ビタミンとかが、その皮と身の間ぐらいにあるんですよね。
1: でも焼き芋って皮でも取るじゃない。中だけこしょっと食べるじゃない、
2: 結構分厚いのでね。
1: 分厚いよね。
2: でもうちの夫全部食べますよ、皮ごと。美味しくないんじゃないかなと思うんですけど、
1: 苦いんじゃない、
2: 皮が好きなんです。あ、焦げたところじゃなくて、焦げはやっぱり良くないんですよね、はいはい、特に甘いものが焦げると。なのでちょっと焦げてなかったら皮ごと食べたり。
1: あ、そう、
2: エアフライヤーやってみたらどうですか。その
1: エアフライヤーで、ね、
2: 丸ごと、さつまいも。
1: でもそのポテトのあの話すごく良かった。
2: 本当ですか。そうなんですよ。
1: パートナーはカナダ人だったらポテト大好きだけど、
2: そうですね、
1: 料理する人が知らなかったら、
2: そうですね、
1: なんか毒を試してるみたいじゃない。
2: まあそれは冷蔵庫にね入れると危険っていう話なんですけど、まあ、あとはその加熱して冷ますっていうのが本当に血糖値の上昇を、まあ、抑えてレジスタントスターチを増加するっていう食べ方なので。あと冷製スープってあるじゃないですか、ポテトの。よしさん知ってます？多分フレンチだと思うんですけど、ビシソワーズって言って、白いスープ、
1: はいはいはい、
2: あれはポテトのスープなんですけど、ああいうのすごくいいと思います。煮たりすると流れたビタミンとかも一緒にいただけるので、肉じゃがとかカレーとかでもいいと思うんですよね。だからポテトはやっぱり、まあ、皮もね本当は食べると栄養に、は
1: い、私の知り合いの、ジャーマン系の、ジャーマンの、ジャーマンから来た、ドイツから来たドイツの方、
2: はい、
1: カナダのドイツの人じゃなくて、彼たちっていうのは、ドイツの本当の彼たちっていうのは、うん、日本人のご飯のように、ポテトの味でわかるんだって。
2: すごい。
1: すっごい、このポテトが美味しいか美味しくないかっていうのがすぐ分かるらしい。
2: ポテトの味の違いが分かる。
1: 違いが分かる。
2: なんか300種類ぐらい実はあるらしいんですけど、ポテトって。
1: それカナダのポテト食べれないんだって。
2: 美味しくなくて？
1: は
2: あ、カナダってポテトの生産
1: 地でしょ？
2: すごいですよね。オンタリオの方とか。
1: なんかイエローナイフとかなんか知らないけど。
2: ね、農場とか全部ポテトですよね。
1: あるでしょうな。
2: はいはい。
1: 有名な。ユーコンゴールドだったっけ？
2: あ、そうですよね。ユーコンの方とか。
1: でしょ？
2: あとオンタリオもすごいですよね。
1: そう。でも、ドイツから来たドイツ人は、カナダのポテトを
2: 食べれないんだ。
1: なんか日本の。

0: ビクターっているでしょ、
1: はいはい、
0: こっちのパン食べれないのよ。
1: あら、もう違うんですね、レベルが。
0: こっちのパン食べれないんだって。
1: 小麦が違うんです
0: か、ね、違うの。
1: あら、
0: それこっちのパン食べたらね、ジンマシン出るんだって。
1: それはやっぱりいろいろとその育て方の問題ですね。
0: だからカナダの小麦粉が全然ダメみたい、う
1: ん、わあ、それってじゃあ今本当に小麦アレルギーが流行って、まあ、皆さんねすごくそれで困ってる方多いですけど、結局は土なんですよね。
0: そう、土と、うん、あと
1: 種、
0: バターもそう言ってた。
1: ああ、バターね、
0: バターも全然違うんだ。だからパン作る時にクワソンとかクワラワッサン、うん、バターいっぱい使うじゃない、
1: はい、
0: こっちのクロワッサン食べれないんだって。
1: あ、バターが入ってないのかな。
0: いやいや、まあ、そのバターの質が違う。
1: 質が、それを言うと究極ですよね。チーズなんかもそうじゃないですか。そう、私牛乳のアレルギーがあって、あのチーズも時々やっぱりくしゃみが出るんですよ、
0: うん、
1: だけどフランスのチーズとか、あと発酵4年とか5年発酵しているものは全然体は大丈夫なんですよ、うん、だけど浅いものはくしゃみ、プロセスチーズとか食べるとくしゃみが出ちゃう時があるんです。だからやっぱりあの熟成されたものはミルクでも何でもそうですけど、
0: そう
1: やっぱり細菌も生きてるし、
0: そう、
1: ね、
0: あのね、彼が言ってたのはこの3つは絶対違うっていうのはね、
1: はい、
0: 小麦粉とバターと塩だって。
1: 塩もね、
0: フランスの塩と違うんだって。やっぱし
1: きっと天秤の、手でこうね、手でこうハーベストした天秤塩をね、召し上がって
0: ます。なんか有名なとこあるでしょ、フランスの。
1: あります、あります。
0: なんかね、
1: 発音できませんけど、ああ私買ってました、昔よく。
0: でしょ、だからこの3つがパン作るにものすごい重要なんだって。
1: そうなんですね。じゃあ今どうされてるんですかね。
0: 食べてないって言った
1: ら。あ、じゃあ食べてない。
0: 食べれないんだって。
1: 食べれないんだ、美味しくなくて、
0: うん、だからパートナーのフレンチが特にまた。
1: あ、そうですよね。なんて辛いところが自分で作るっていうのも選択にはないんですかね。
0: なんか取り寄せてるんじゃないの、フランスから。
1: すごいですね。
0: お母ちゃんが送ってくれてるんじゃないの。
1: クロワッサンもね。わあ、なんかやっぱり本当にあの食べ慣れているものは分かりますよね。
0: 分かるよね。だから日本人だってすぐ、こっちの人だってご飯って分からないじゃない。
1: 確かに。
0: 普通のこっちのカリフォルニア米でも、あのなんかべちゃべちゃになってても硬くても。
1: こっちの人はね。
0: 分かんないでしょ。でも日本人は分かるもんね。
1: やっぱり日本帰ったらお米は美味しいと思いますよ、
0: ね、思うよね、やっぱり。
1: あとお豆腐も正直言って味全然違いますよね。
0: そうでしょ、
1: うん、大豆の味が違うのか分かんないですけど、う
0: ん、そうなんですよ。
1: 面白いですね、やっぱりね。
0: 育った時の、ね、環境で、ね、違うんですよ。
1: 違いますね、うん、まあカナダはカナダのものしか手に入りませんけど、
0: はい、
1: ぜひジャガイモはね、
0: そうそうそう、
1: はい、ちょっと今日お伝えさせていただいたことを参考に。
0: ためになりました。特に私のパートナージャガイモ好きなので、
1: はい、じゃあ冷やしてあげてください。ぜひ
0: 料理はしないので私がしなきゃならないので、それを知らないと
1: そうです、ね、
0: ちょっと悪いものをあげてしまってたわみたいになっちゃう、
1: まあ、でも冷蔵庫でね、あの冷やされてるわけじゃないので、あの、はい、ね、生のね、ジャガイモは良かったです。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございました。はい、それではイベントのお知らせです。
1: はい、
0: なんとハワイから、
1: はい、
0: ハワイアンシンガーがバンクーバーに来るんですよ。
1: もうそれってすごいことですね。珍しくないですか。
0: 珍しいよね。
1: もう、ね、
0: 彼の曲は何曲か私たち踊らさせていただいたこともあるし、
1: はい、
0: 私も好きな曲が何曲があるので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん、あのラジオで聞いていただいている皆様、行っていただきたいんですが、ちょっとこの案内させていただいてくれますか。
1: はい、ハワイから、ジョッシュ・タトフィーさんが、バンクーバーに来てくださいます。
0: お、
1: 日時は7月28日
0: お、
1: ドアオープン7時から、
0: はい、
1: でショーは8時からになります、
0: うん、
1: で会場なんですけれども、うん、ちょっと狭いところなんですよね、
0: うん、
1: あのメイン、あの2321メインストリートの、フォックスキャバレットっていうところで、開催されます、
0: はい、
1: あのチケットはね結構早くもう売れてるみたいなんですけども、
0: はい、
1: もしかしたらねまだ席があるかもしれませんので、
0: はい、
1: ご興味のある方はぜひね、チェックしてみてください。
0: そうですね、
1: はい、ウェブサイトに出ていますので、
0: はい、
1: はい、で曲なんですけれども、うん、ヨシさんどの曲がいいか、私たち結構ねフラで踊りましたよね。
0: 彼の曲何曲かも踊ってるよね、は
1: い、でも一番初めに私が踊って、もう本当にこの曲好きだなと思ったのが プアキエレ

0: ああ、これで彼は一気に
1: はい。
0: ハワイアンシンガーとして上がってきたよね。
1: 素敵な曲ですよね、メロディー
0: 覚
1: も。
0: えてます？あなた、真っ白な、
1: 風が強い時に。
0: ガーデニアレイディーみ
1: ガー
0: たいに
1: デ
0: なっ
1: ニア
0: て。
1: の、そうですよ
0: はい。
1: ね。ぜひそれを聞いてみたいので、よろしくお願いします。では、ジョシュ・タトーフィーさんのプアキーレ、お願いします。

0: もうこれで今日は終わりですよ。
1: はい、今日はもうヨスさんのいろんな秘密の話を聞
0: いて、なんか私のあの過去の話を、
1: ね、とてもあの興味深い1時間となりました。
0: そうですか。
1: はい、まあ、生徒としてはヨスさんのいろんな、だからヨスさんはやっぱりね、すごい、
0: いやいやいやいや、皆さんそうですよ、
1: 自由な先生、
0: ね、人は人生いろいろです。はい、でもいろいろところで学ぶことがいっぱいあるんです。
1: はい、大尊敬です。ね、はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではね、皆さん今日も良い日曜日の午後をお過ごしください。
0: それでは私たちの曲、
1: はい、アロハもハロー、はい、よろしくお願いします。
0: お別れです。はい、アロハ。